0: moso moko achalite bona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te lokao.

0: moto moko achalite bona kula kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te.